Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 26-сы күнгө шаршемби. TRT'nin Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Oodo men Almazbek Asanbaev, operator Ersin Aydemir. Türkiye jaңылыктары. Президент Recep Tayyip Erdoğan terrorsuz аймак үчүн атыбыздын куйругун байладык деди. Президент Эрдоган Малазгирт согуш талаасынын тарыхый улуттук паркынын аймагында өткөн Малазгирт салгылашуусунун 955 жылдыгын белгилөө программасына катышты. Президент Эрдоган Битлисте Малазгирт жеңишинин 955 жылдыгына арналган иш-чараларда сөз сүйлөдү. Улуттук кыймыл партиясынын төрагасы Дәүлет Бакчели жана башка саясий партия лидерлери катышкан аземде жарандарга кайрылган Эрдоган иш-чаралардын биринчи аялдамасы болгон Ахлатка болгон сапарларын эскерип, кечээ биз ата-бабаларыбыздын шаары жана Анадолунун дарбазасы болгон Ахлаттагы иш-чара өткөрүлүүчү жайга барып, жаштарыбызга кучак жайдык. Андан кийин Ахлаттагы президенттик комплексте 3-жолу жолу министрлер кабинетинин жыйынын өткөрдүк. Эми биз Малазгирттебиз. Малазгирт жеңиши куттуу болсун деди. Президент Recep Tayyip Erdoğan Türk кылымын куруу үчүн атыбыздын куйругун байладык. Террорсуз Түркия жана террорсуз аймак максаттарыбызга жетүү үчүн атыбыздын куйругун байладык деди. Президент Recep Tayyip Erdoğan бирдиктүү адамзат жеңет, бир туугандык жеңет, тынчтык жана туруктуулук жеңет, 86 миллион жараны бар түрк эли жеңет деди. Сөзүн Малазгирт жеңишинен Стамбулдун каратылышына чейин, Чанак Каледен улуттук күрөшкө чейин, терроризмге каршы күрөштөн 15 июл дастанына чейин миң жыл бою бул ыйык мекен үчүн, бул асыл улут үчүн жанын берген бардык шейиттерди бүгүн дагы бир жолу таазим кылып эскерем деп баштаган Эрдоган бир келечектеги бир максатты, бир үмүттү көздөгөндөр бул жерде. Түрктөр, күрдтөр, арабтар, алевилер жана сунниттер ийиндешип тургандар бул жерде деди. Эрдоган сөзүн улап, эч кимдин күмөнү болбосун. Улуу жана күчтүү Түркиянын таң атты. Түркия кылымынын курулушу башталды. 2 жыл мурун Ахлаттан белги берген террорсуз Түркия процессибиз максатына жеткенде, Кудай буюрса, улутубуздун алдында жаңы доор ачылат. Кан соодагерлерди утулат. Террордон пайда көргөндөр утулат. Географиябызды туруксуздукка түрткүсү келген геноцидчи күчтөр утулат. Бирдиктүү адамзат, бир туугандык, тынчтык жана туруктуулук жеңет. Жеңүүчү 86 миллион жараны менен түрк улуту болот. Президент сөзүн улам, Түркия жана түрк улуту географиябыздагы бардык бир тууган элдер менен бирге жеңет.

0: Биз мунун кимди тынчсыздандырарын билебиз. Мен аларга айтат элем. Кылбагыла, силер бизди жолубуздан токтото албайсыңар. Түрктөр, күрдтөр жана арабтар катары биз бир тууганча кучакташуубузга тоскоол боло албайсыңар. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кечээ 24 августта Бишкек шаарындагы Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Ырыс Ордо имаратына келгенде мамлекет башчысын ардактуу кароол ротасы тосуп алды. Комплекстин кире беришинде президент жаңы этаптын башталышын жана жолдун шыдыр болушун тилек кылган байыркы тушоо кесүү салтын символдоштуруп, имараттын боосун чечти. Андан соң Садыр Жапаров иш чаранын катышуучулары парламенттен министрлер кабинетинин жана сот тутумунун жетекчилери, министрлер, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү, мурдагы мамлекеттик жетекчилер жана өкмөт мүчөлөрү, дин, маданият жана спорт ишмерлери, ошондой эле башка ардактуу коноктор чогулган курултай залына өттү. Мамлекет башчысы чогулгандардын алдында сөз сүйлөп, бул күндүн тарыхый маанисин белгиледи. Ал Ырыс Ордо өлкөнүн өсүп жаткан мүмкүнчүлүгүн, өнүгүүгө болгон умтулуусун жана келечекке карай багытын чагылдырган заманбап Кыргызстандын жана жаңы символуна айланып жатканын белгиледи. Президент элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдубалы экенин баса белгиледи. Учурдан пайдаланып, жалпы эле жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чын өнүктүрөм, мен кыйынмын деген дүйнөлөрдүн 100% чогулуп отурабыз. Эгемендүүлүктү алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен ак ийнеге айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куруу кыйкыр кылып, бири-бирибизге жалган жалаа жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшылыкка, ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан сиздер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтики эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики, жамы журттуку. Ынтымагы бекем, руху бийик, жаркын келечегине ишенген ырыстуу өлкөнү бирге куралы деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Мындан тышкары мамлекет башчысы Кыргызстандын эл аралык аренадагы ролу күчөп жатканына өзгөчө токтолуп, бул өлкөдө ири эл аралык иш чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берген аянчалардын болушун талап кылаарын айтты. Ушундай шартта Ырыс Ордо эл аралык дипломатия жана масштабдуу иш чаралар өтүүчү жаңы аянчага айланат. Ырыс Ордо конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, Түрк мамлекеттер уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын, лидерлер саммиттеринин, глобалдык форумдардын аянчасы болуп берет. Мындай ири иш чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи артат. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан өлкөбүз ири чечимдер кабыл алынуучу эл аралык дипломатиянын жаңы борборуна айланат деп билдирди президент. Мамлекет башчысы Ырыс Ордо конгресс борбору жана Бишкек арена стадиону толугу менен мамлекеттик каражаттын эсебинен курулганын өзгөчө белгиледи. Бүгүн өлкөбүздүн ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлору өз алдынча ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жетип калды. Биз муну баалай билишибиз керек. Бул Кыргызстан өз күчүнө жана өз ресурстарына таянып, өз алдынча өнүгүп жаткандыгынын түздөн-түз далили, деди президент. Ошондой эле Садыр Жапаров кыргызстандыктарды дүйнөнүн көңүлүн бура турган алдыңкы ири иш-чараларды, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын татыктуу өткөрүүгө чакырды. Ушундан улам бир муштумга түйүлгөн биримдиктүү эл, ынтымактуу журт экенибизди дагы бир жолу тастыктап, алдыдагы эл аралык иш-чараларды чогуу чаран мыкты деңгээлде так логистика менен, коопсуздукта жана жогорку сапаттагы тейлөө менен, оюндарды кара кылды кап жарган калстык менен өткөрүп алалы. Кыргыз жергесине кадам таштаган ар бир мейманды татыктуу тосуп, бүткүл дүйнөгө кыргыз элинин мейман достугун, көөнө маданиятыбызды жана бай салт-санаабызды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жакшылап пайдаланалы деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, заманбап көп функционалдуу Ырыс Ордо Конгресс борбору 39 000 чарчы метрден ашык аянтка курулуп, бир учурда 2000ден ашык конокту кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын делегациясы басып алынган Батыш Сириядагы мыйзамсыз отурукташкандар тарабынан жасалган зордук-зомбулуктан улам Израилдик расмий өкүлдү катуу сынга алды. Израилдин 12-чи каналынын маалыматына караганда, АКШнын делегациясы оккупацияланган Батыш Сириядагы мыйзамсыз отурукташкандардын зомбулугуна байланыштуу Израилдин жогорку даражалуу кызматкерин катуу сынга алды. Мыйзамсыз отурукташкандардын зомбулугу каралган жыйында делегация аты аталбаган Израилдин коопсуздук кызматкерине бүткүл дүйнө сизге каршы болсо да, биз сизди ар тараптан жана оор шарттарда коргоп жатабыз деп айтты. Делегация сиздин жообуңуз зомбулук актылары талаптоно жана палестиналыктарга зыян келтирүү аракеттери боло албайт деди. Ирандын тышкы иштер министри Аракчи аймактык чыңалууну азайтуу аракеттери боюнча Пакистан жана Катар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ирандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, аймактык чыңалууну азайтуу аракеттери темасында Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи, Пакистан армиясынын штаб башчысы маршал Асим Мунир жана Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бин Абдулрахман Алтани менен өз-өзүнчө телефон аркылуу сүйлөштү. Катардын тышкы иштер министрлиги Алтани менен Аракчинин акыркы окуяларды өзгөчө Оман менен Ирандын ортосунда Ормуз кысыгы аркылуу убактылуу биргелешкен деңиз коридорун түзүү жана биргеликте миналарды тазалоо долбоорун талкуулаганын билдирди. Трамп Сауд Арабиясы менен 30 жылдык өзөктүк кызматташтык келишимин АКШнын Конгрессине тапшырды. Wall Street Journal гезитинин маалыматына караганда, АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясы менен түзүлгөн тарыхый өзөктүк кызматташтык келишимин Конгресске карап чыгуусу үчүн тапшырды. Гезит Трамптын Сауд Арабиясынын Израиль менен мамилелерди нормалдаштыруу талабынан баш тартпаганын, бул абалдын Эр-Рияд менен кеңири стратегиялык келишимди аяктоо аракеттерин татаалдаштырып жатканын билдирди. 30 жылдык өзөктүк келишим өткөн айда Трамп башкаруучулугу тарабынан жарыяланган. Келишимге ылайык, АКШнын компаниялары Сауд Арабиясынын өзөктүк инфратүзүмүн өнүктүрүүдө борбордук ролду ойношот. CIA директорунун Москвага алдын ала эскертилбеген сапар жасалганы тууралуу билдирүүсү. АКШнын бир расмий өкүлү CNN'ге билдиргендей, Рэдклифф кечээ түнү Москвага алдын ала кабар берилбеген визит менен барган. Расмий өкүл Рэдклифтин бул жерде өткөрмөгү жолугушууларынын мазмуну же талкууланууга пландалган темалар тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Медиа материалдарда мындай баа берилген. Бул визит Рэдклифтин президент Дональд Трамптын учурунда Москвага барганы тууралуу белгилүү болгон биринчи сапар эле. Визит Россия менен Украина ортосундагы согушту токтотуу үчүн жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөр чуваланып турган маалга туш келди, деди. Орусиянын Амур облусундагы объектте чыккан өрттөн 7 адам, анын ичинде 6 кытай жараны каза болду. Орусиянын Амур облусундагы Амур газ химиялык комплексиндеги курулуш аянтында чыккан өрттөн 7 адам каза болуп, 9 адам дайынсыз жоголду. Комплекстин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө кечээ чыккан өрт тууралуу маалымат берилди. Армения парламенти Баку жана Анкара менен мамилени нормалдаштырууну камтыган 5 жылдык программасын бекитти. Парламентте июнь айындагы шайлоодо жеңишке жеткен жана чыныгы Армения концепциясына негизделген Никол Пашиняндын өкмөтүнүн 2026-2031 жылдарга арналган программасы добушка коюлду. Программа 24 каршы 63 макул добуш менен кабыл алынды. Программада Азербайжан менен түзүлгөн тынчтыкты бекемдөө жана андан ары институтташтыруу, Түркия менен дипломатиялык мамилелерди түзүү жана аймактык өлкөлөр менен мамилелерди нормалдаштыруу сыяктуу жоболор камтылган. YPG террордук уюму

0: Мен бирге биз чоң жоопкерчилик менен өзүбүздү көз карансыз аскердик күч катары таркатып жатканыбызды билдиребиз деди. 29 январда Сирия өкмөтү менен YPG террордук уюмунун ортосунда ок атышууну токтотуу жана акырындык менен интеграциялоо боюнча жаңы келишимге жетишилген. Канада АКШнын 700'дөн ашык товарына 15%дан 50%га чейинки бажы төлөмдөрүн киргизэрин жарыялады. Канада АКШдан импортолгон 700'дөн ашык товарга 15%дан 50%га чейинки жооп иретиндеги тарифтерди киргизэрин жарыялады жана ушундайча тарыхый жактан жакын эки союздаштын ортосундагы соода согушу күчөдү. Аттаванын бейшемби күнкү жарыялаган жооп чаралары АКШнын президенти Дональд Трамп ишемби күнү канадалык товарларга 50%дык тарифтерди киргизгенден кийин мурда премьер-министр Марк Карни билдирген мөөнөт болгон 8 сентябрда күчүнө кирет. SpaceX компаниясы Луизиана штатында 100 миллиард долларга бааланган дүйнөдөгү эң чоң космодромду курууну пландап жатат. Луизиананын экономикалык өнүктүрүү кеңешинин шейшемби күнү жарыялаган билдирүүсүнө ылайык, бул объект Вермильон округунда курулуп, жыл сайын миңдеген учурууларды колдоого ылайыкташтырылат. Урматтуу угармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
1: Эрте мененки тамакта белок, түшкү тамакка чейин белок, кофеде белок. Организмге чындыгында ушунчу белок керекпи? Белок канчалык көп болсо, ден соолук ушунчулук жакшы болот дейбиз. Адистер да ушундай пикирдеби? Ашыкча белоктун бөйрөккө, буурго жана жүрөккө кандай таасир тийгизэрин билесизби? Келиңиз, анда бирге карап чыгалы. Эрте мененки тамакка белокту йогурт, жеңил тамакка белок батончиги, кофеге белок кошуу. Кечки тамакта да белок кошулган тамактар. Бул тамактануу сиздерге тааныш болуп жатабы? Акыркы мезгилдерде социалдык медианын таасири менен белок сергек жашоонун ажырагыс символуна айланды. Көптөгөн адамдар энергиялуу, чымыр жана ден соолуктуу болуу үчүн күндүзгү ар бир тамакка байкабастан көп белок кошуп жатышат. Адистер болсо барган сайын күчөп бараткан бул адаттын туура болбошу мүмкүн экендигине көңүл бурушууда. Анткени акыркы жылдарда ылдам жайылган белок канчалык көп болсо, ден соолук ошончолук жакшы болот деген түшүнүк дененин чыныгы муктаждыктарын экинчи планга түртүп жатат. Андай эмесе, белоктун муктаждыктан көп колдонуу ден соолукка кандай таасир тийгизет? Организмдин күнүмдүк белок муктаждыгы канчалык? ТРТ Хабер Салматтыкты сактоо илимдери университетинин Салматтыкты сактоо илимдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Элван Йылмаз Акюз менен бул тема тууралуу баарлашты. Адис эмнелерди айтты? Андай эмесе кулак салалы. Обулу такташтырып ала турган маселе белок чындыгында абдан маанилүү. Профессор доктор Акюздун айтуусу боюнча, белоктор бул организмдин курулуш материалы. Өсүү, өнүгүү, ткандарды калыбына келтирүү иммундук система үчүн өтө зарыл нерсе. Мына ошондуктан күнүмдүк белок керектөөнүн өлчөмү абдан маанилүү. Анткени белоктун жетишсиздиги ден соолукка байланыштуу ар кандай маселелерди жаратат. Бирок ашыкча белок алууда ден соолукка зыянын тийгизет. Профессор Акюз бул жерде абдан маанилүү нерсеге көңүлдөрдү бурду. Белоктун көлөмүнчөлүк кайдан алганыңыз да маанилүү. Анткени белокту толуктоо үчүн ар бир тамакта колдонуу да маанилүү. Бирок кайсы булактан алышыбыз керек? Жаныбарлардын белогубу же өсүмдүк белогубу? Бир түрдүү гана белок булагын колдонуу көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат. Профессор доктор Акюз ыктымалдуу зыяндарды төмөнкүчө түшүндүрдү. Эгер сиз ар бир тамак учурунда жаныбарлардан алынган белок булактарын колдонсоңуз, жүрөк кан тамыр ооруларынын, айрыкча ашказан жана жоон ичеги рагынын коркунучу жогорулайт. Мындан тышкары клетчатка керектөөңүз азайгандыктан ичегилерде көйгөйлөр пайда болуп, иммундук системаңызга терс таасирин тийгизет. Ашыкча белок керектүү бөйрөккө да терс таасирин тийгизет. Профессор Акюз сөзүн төмөнкү улантты. Эгер сиз билген же билбеген бөйрөк ооруңуз бар болуп, ашык

кошумча күлүмдө белок керек деп жатсаңыз, бул ирет бүйрүгүңүзгө күч келип, абалдандан бетер начарлатат. Ошондой эле белоктор боордо метаболизмден өтөт. Бул дагы бооруңузда ашыкча чарчатууга алып келет жана эгерде өйнөкү тооруңуз бар болсо, бул топокелдикти дагы да жогорулатат. Жаныбарлардан алынган белокпу же өсүмдүктөн алынган белокпу? Профессор Акюздун жообу айкын. Жаныбарлардан алынган белок сыяктуу эле өсүмдүк белокторунда көз жазымда калтырбашыбыз керек. Күнүмдүк рационубузда жаныбарлардан да, өсүмдүктөрдөн да алынган белокторго орун беришибиз керек. Өсүмдүк белокторунун биожеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аларды дан өсүмдүктөрү менен бирге керектөө керек. Бул аминокислоталардын курамын иретке келтирип, организмдеги биожеткиликтүүлүктү жогорулатат. Эми кызыктуу болгон суроого келели. Күнүнө канча белок жетиштүү? Профессор Акюз сандык маалыматтарды берди. Адамдын жашын, боюнун узундугун, салмагын, физиологиялык абалын эске алуу менен күнүмдүк белок керектөө боюнча дене сак чоң кишилер үчүн дене салмагынан ар бир килограммына 1-2 же 1-6 граммга чейин туура келери жетиштүү болот деп айта алабыз. Балдар үчүн бул өлчөм бир аз өзгөрөт. Өсүүсү, өнүгүү курагындагы кичинекей балдар үчүн килограммына 2-2.5 граммдан эсептесе болот. Ал эми ооруп жаткан учурда же спортчуларда бул абал өзгөрүп, өлчөмдөрү жогорулашы мүмкүн. Өзгөчө диета кармагандар булчуңдардын азайып кетишин алдын алуу максатында ар бир тамактанууда белокко орун беришет. Профессор Акюз бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты. Белокторду күн ичинде тамактанууда бөлүштүрүү маанилүү, бирок ар бир тамактанууда сөзсүз жаныбарлардан алынган белок болушу керек деген эреже жок. Өсүмдүк белок булактары нокот, кургак фасоль, жашыл чечевица же азыркы тапта белоктун булагы катары кабыл алынган майлуу үрөндөр, фундук, жер жаңгак, грек жаңгагы жана бадам бизди белок менен камсыз кылат. Буларды да рационубузга кошкондо суткалык протеиндин бөлүштүрүлүшүн кыйла жакшы камсыздаган болобуз. Жөн гана белок алам деп ар бир тамактанууда жумуртка, кызыл эт, тоок эти, балык керек деп жатсаңыз, бул ден соолукка тобокелчилик жаратат. Ал эми белокту йогурттар менен суусундуктар жөнүндө эмне айтууга болот? Профессор доктор Акюз бул маселеде бир эле учурда колдоосун да эскертүүсүн да билдирди. Күнүмдүк белок керектөө үчүн нормабыздан ашпастан белоктуу йогурттарды колдонсок болот. Өзгөчө спорт менен машыккандар, бирок рационубуздагы йогуртту бир гана белоктуу йогурт менен алмаштырып алуу туура эмес. Ооба, ал организмде булчуңдардын өсүшүнө жардам берет. Бирок эгер сиз жетиштүү өлчөмдө белок алып жатсаңыз, аны кошумча белоктуу йогурттар же суусундуктардан толуктоонун зарылдыгы жок. Белок порошогун колдонууда да этият болуңуз. Эгерде белоктуу тамак аш аркылуу жетиштүү алып жатсаңыз, анда белок порошогун колдонуунун кереги жок. Сөзүн акырында өзгөчө көңүл буруу керек болгон топторду эскерте кетели. Профессор доктор Акюз буларды айтты. Боор оорусу менен оорургандарда белок алмашуусу бузулушу мүмкүн. Ашыкча белок айрыкча оорунун акыркы стадияларында аммиактын топтолушуна жана боор энцефалопатиясына, ошондой эле аң сезимдин өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошол сыяктуу эле подагра менен ооруган адамдарда жаныбарлардын белокторун, кызыл эт жана субпродукталарды колдонуу зара кислотасынын деңгээлин жогорулатып, ооруну козгошу мүмкүн. Бирок улгайган адамдар үчүн маанилүү болгону менен алар бөйрөктөрүнүн функциясына жана сууну керектөөсүнө жараша ашыкча колдонуудан алыс болушу керек. Жыйынтыктап айтканда, белок ден соолугу үчүн абдан маанилүү, бирок ар бир жакшы нерсенин чеги бар. Булактарыңыздарды көлөмүнө карап тең салмактоо керек жана денеңиздин чыныгы муктаждыктарына көңүл буруу керек. Урматтуу радио кагармандар, дагы бир программабыздын соңуна чыктык. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.

FM'den ugalasızlar. Al emi Turkcell 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz-chekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңдаучылар, бүгүн 2026 жылдын 27 августу пенжишембе. Сиз турдан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц ишлагынан 42 дереже күнчыгыш юнөлүшүндөгү Түрксат 4А ершини менен www.tretdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун Tretdinle тыңдоо кошумтасынан Вот эстрадио каналынан тапшырылат. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнө шахыслары жазмасын тагдым этербиз.